0: Irás, da si ok, folirás.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.